0: y la moral de los...
1: Venga lo bonito, como dice. Sujétate.
0: Sujétate.
1: La lengua.
0: Ajá. Oye, bonco. Sujétate. La lengua. Sujétate.
1: Oye. Venga, corrimos con sabor para...